U Zaprini trenutno 24 stepena, najviša dnevna temperatura danas, kažu meteorolozi, od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. 9 sati 26 minuta, jutarnji program vašeg radija.

Nataša Đorđević i pjesma Golube. Ide za dvije dame u Teočaku, 18 sati 30 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđića, Renci Gornika Vesija, telefon 061 429 3.